0: Free socks.
1: That's why I chose you.
2: Сев мелодія не дуб, сев топ радіо.
3: Мама, I chose good.